دەستەیە گشتیە بالفەربانیە سیڤڵە سووریێ گشتنە خەتاکۆ تورکیە کوژە ئیستانبوڵێ و قەتەرێکۆ ژی دەوریاکۆ بە باڵافەرگەها نەمنەتەوەیە شامێ ڤاکۆ جارەکا دنجی دەست پێکردنە و گشتنە یەکەمی کۆ سبەها ئیرۆ گشتنەکێ بالفەرگە هەیە.